0: 자지 cái ý ta nó tổ này cái tên tổ là gì vậy con cái gì hắn là cái win cái bây giờ đi hiểm hay là gì mà lý lý ông cái gì à ní số cái gì mấy tổ gần dân là nó có ní đàn nên nên là zoom luôn à nên là zoom luôn nên luôn tổ này cái cái win giá của nó chỉ sẽ đẹp cái gì em chỉ quan sát gì đàn nó chỉ chỉ nào chỉ chỉ chỉ win gì quan sát gì sẽ đẹp Most of the time, you don't want to see the dome legash nanagawi. Tonan won a butu, the casno was a bad one in the world to see a region. Spazia nanagawi, nanogonish panoni than nanogona at the stable room, and the second idan, I said, in a bill can do this in a pian, idano, ah, ton in the world, Spazia, we see one. Kad vasta bijam, tega ponzadina nagawin, hege egat egan negazuin. Mok tsagabablu tia tsazini mas tsaziko ni a konzidi tepel mokwin. Fek nan rone milan mam le damnewen ek eta weta tsazi wizan hawelepsish haga mina hanam ne lo tsi hala lo tsazi haga sedet. Ai. Fek tourne les alternatives mané tourne les tourne malouisiane to anzen les soins palliatifs nek dobol tsazi gaste akunano to. E de tu mlogo, vazi hana nagawi, miani la mendoš mogu jan, e špešti na nagawi, jan nag na nagawi. Zizi wa mgondo simet, zizi da gova čuelu metno, zizi wa, zizi uid mogo ni zivan, zizi wa vman tihak, melono ni tihak e wa vdan, mani e wa man, ta ka tuyana hata, ka čuelu metta, ka čuelu metta tuyanaš. Mok tseb demani, Hagan nepun peum nasama naga mestia akun hagan nepia nebazi na honen tsi dis itagon ndagul himet tsazamil donen ndagul tsi dis sedean hagan ni pabel tsi het tsi mestia akun tsi dis mest negazuya.
1: Egune wena gaga chi mete gaga chi haha gaga tsi set ne loga ita gosuen Alzheimer.
0: Bumilan padesh togzi na honek ewak me det me wat.
1: Me wat e wach mel dek pate ha.
0: Yanil nabadi medel mani e pabla kon han wach mel den nabadi mehnizan baysan ihinani ki hete di wach mel man. Nanam de den di sedaya. Moni spano berna tatin dorsim pek. I souhaite mat nou dabu ya bu milit di sedet de nega wach mel dek.
1: Nelo detta toha kamas diakhut kamas nene gadafnet jorod bay dosili lut nelo
0: kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan Udeak chuza beca zito dano moniš penu penic on nebeda deldeni A buhuti to dani nusit. Zman mas tamloni ta togot šulnio, paska hulion togot zhanem nilu tzizi to dani nusit. Pase ni li centre de santé, ni dispensaire, buku nilgo huli alu tzizi ta doni shkwes. U dene mitwabit tzizi ne idnanut mitwabit. Ek godina tam to dan odinat de bekom usdan pe samidwan godina zo dan na chuza pe bekom ma de le odinegan ka wizan tam kamasti akodne le san san paliatif donc ne bamlo neni to wati hak ek nan ne gozmoni chuzmo tu adastano julio u decidine to dan ino sitando el dek menyoni mstam zernano Pego je tegin šplizi, pego pa ni jihova tegin šplizi. Moga buči to dano, a hana bud togod huljo, tegin tihova, nadogu nišku, tegin